0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَ

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔

خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔

0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے.
1: قال انك من المنظرين.
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

خدا نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔

اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Rishta Networking. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 11th of July بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سہپہر 4:30 بجے تک کرزن ہول بری پارک میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter when it matters. Your donation can save lives right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
9: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: والوزن يوم

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔

خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔

0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے.
1: قال انك من المنظرين.
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

خدا نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔

غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: المسلمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا جب گواہ کھڑے ہوں گے،
2: یعنی جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے حضور گواہ پیش کیے جائیں گے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى

0: آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی، ہم نے رہنمائی کی۔
1: یعنی موسیٰ کو ہم نے فرعون کے مقابلے پر بھیج کر بس یوں ہی ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ قدم قدم پر ہم ان کی رہنمائی کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا۔ اس ارشاد میں ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی معاملہ ہم تمہارے ساتھ بھی کریں گے، تم کو بھی مکے کے شہر اور قریش کے قبیلے میں نبوت کے لیے اٹھا دینے کے بعد ہم نے تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ یہ ظالم تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، بلکہ ہم خود تمہاری پشت پر موجود ہیں اور تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں۔
0: ہدایت و نصیحت تھی،
1: یعنی جس طرح موسیٰ کا انکار کرنے والے اس نعمت و برکت سے محروم رہ گئے اور ان پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل ہی کتاب کے وارث بنائے گئے، اسی طرح اب جو لوگ تمہارا انکار کریں گے وہ محروم ہو جائیں گے، اور تم پر ایمان لانے والوں ہی کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ قرآن کے وارث ہوں اور دنیا میں ہدایت کے علمبردار بن کر اٹھیں۔
2: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

0: کی معافی چاہو۔
1: جس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مظلومی دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی طرف سے اور کوئی ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ و استغفار کی حاجت ہوتی، لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو سرفراز فرمایا تھا اور جس زبردست اولو العزمی کا وہ مقام مقتضی تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی مانگو اور چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ، جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے۔
0: اس کی تسبیح کرتے رہو،
1: یعنی یہ حمد و تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ صبح و شام حمد و تسبیح کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ دائماً اللہ کو یاد کرتے رہو، دوسرے یہ کہ ان مخصوص اوقات میں نماز ادا کرو۔ اور یہ دوسرے معنی لینے کی صورت میں اشارہ نماز کے ان پانچوں اوقات کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے کچھ مدت بعد تمام اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے، اس لیے کہ عشی کا لفظ عربی زبان میں زوال آفتاب سے لے کر رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں ظہر سے عشاء تک کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں، اور ابکار صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو نماز فجر کا وقت ہے۔
2: ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔
0: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سنت و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ کبر بھرا ہوا ہے
1: یعنی ان لوگوں کی بے دلیل مخالفت اور ان کی غیر معقول کج بحثیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی خاطر بحثیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اس رویے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا غرور نفس یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی و رہنمائی تسلیم کر لی جائے، اور بالآخر ایک روز انہیں خود بھی اس شخص کی قیادت ماننی پڑے جس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو سرداری کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی طرح نہ چلنے پائے، اور اس مقصد کے لیے انہیں کوئی ذلیل سے ذلیل حربہ استعمال کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہے
0: جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔
1: دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا بن کر رہے گا، اور یہ چھوٹے لوگ اپنی بڑائی قائم رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ سب آخر کار ناکام ہو جائیں گی۔
0: اللہ کی پناہ مانگ لو،
1: یعنی جس طرح فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ واحد قہار کی پناہ مانگ کر موسیٰ بے فکر ہو گئے تھے، اسی طرح سرداران قریش کی دھمکیوں اور سازشوں کے مقابلے میں تم بھی اس کی پناہ لے لو اور پھر بے فکر ہو کر اس کا کلمہ بلند کرنے میں لگ جاؤ۔
2: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔
0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں،
1: اوپر کے 3.5 رکوعوں میں سرداران قریش کی سازشوں پر تبصرہ کرنے کے بعد اب یہاں سے خطاب کا رخ عوام کی طرف پھر رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن حقائق کو ماننے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں، ان کو مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور نہ ماننا تمہارے اپنے لیے تباہ کن ہے۔

0: سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کو لے کر اس پر دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ چمبا اسی عقیدے پر تھا اور اسے وہ بعید از فہم خیال کرتے تھے۔
1: اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں،
0: یہ امکان آخرت کی دلیل ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نادان ہیں، اگر عقل سے کام لیں تو ان کے لیے سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دینا کوئی دشوار کام نہیں ہو سکتا۔
2: وَمَا

0: اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔
1: یہ وجوب آخرت کی دلیل ہے۔ اوپر کے فقرے میں بتایا گیا تھا کہ آخرت ہو سکتی ہے، اس کا ہونا غیر ممکن نہیں ہے، اور اس فقرے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ عقل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہو، اور اس کا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا خلاف عقل و انصاف ہے۔ آخر کوئی معقول آدمی اس بات کو کیسے درست مان سکتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھوں کی طرح جیتے ہیں اور اپنے برے اخلاق و اعمال سے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں، وہ اپنی اس غلط روش کا کوئی برا انجام نہ دیکھیں؟ اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو دنیا میں آنکھیں کھول کر چلتے ہیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اپنی اس اچھی کارکردگی کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے سے محروم رہ جائیں؟ یہ بات اگر صریحاً خلاف عقل و انصاف ہے تو پھر یقیناً انکار آخرت کا عقیدہ بھی عقل و انصاف کے خلاف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نیک و بد دونوں آخر کار مر کر مٹی ہو جائیں اور ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ اس صورت میں صرف عقل و انصاف ہی کا خون نہیں ہوتا بلکہ اخلاق کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر نیکی اور بدی کا انجام یکساں ہے تو پھر بد بڑا عقل مند ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے دل کے سارے ارمان نکال گیا، اور نیک سخت بے وقوف ہے کہ خامخواہ اپنے اوپر طرح طرح کی اخلاقی پابندیاں عائد کیے رہا۔
2: ان الساعة لآتية لا ریب فیها ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون۔
0: یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
1: یہ وقوع آخرت کا قطعی حکم ہے جو استدلال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف علم ہی کی بنا پر لگایا جا سکتا ہے، اور کلام وحی کے سوا کسی دوسرے کلام میں یہ بات اس قطعیت کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی۔ وحی کے بغیر محض عقلی استدلال سے جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ آخرت یقیناً ہوگی اور ہو کر رہے گی، یہ صرف اس ہستی کے کہنے کی بات ہے جسے معلوم ہے کہ آخرت ہوگی، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیاس و استدلال کے بجائے خالص علم پر دین کی بنیاد اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف وحی الہی کے ذریعے ہی سے ہو سکتی ہے۔
2: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

0: تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تمہارا رب،
1: آخرت کے بعد اب توحید پر کلام شروع ہو رہا ہے، جو کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوسری بنائے نزاع تھی۔
0: دعائیں قبول کروں گا،
1: یعنی دعائیں قبول کرنے اور نہ کرنے کے جملہ اختیارات میرے پاس ہیں، لہذا تم دوسروں سے دعائیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے مانگو۔ اس آیت کی روح کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے تین باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اول یہ کہ دعا آدمی صرف اس ہستی سے مانگتا ہے جس کو سمیع و بصیر اور فوق الفطری اقتدار یعنی سپر نیچرل پاورز کا مالک سمجھتا ہے، اور دعا مانگنے کا محرک دراصل آدمی کا یہ اندرونی احساس ہوتا ہے کہ عالم اسباب کے تحت فطری ذرائع و وسائل اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے یا کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے یا کافی ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے کسی فوق الفطری اقتدار کی مالک ہستی سے رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ اس ہستی کو آدمی بے دیکھے پکارتا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پکارتا ہے، خلوت کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، باواز بلند ہی نہیں چپکے چپکے بھی پکارتا ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس سے مدد کی التجائیں کرتا ہے۔ یہ سب کچھ لازماً اس عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ ہستی اس کو ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہی ہے، اس کے دل کی بات بھی سن رہی ہے، اور اس کو ایسی قدرت مطلقہ حاصل ہے کہ اسے پکارنے والا جہاں بھی ہو وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتی ہے اور اس کی بگڑی بنا سکتی ہے۔ دعا کی اس حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آدمی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ درحقیقت قطعی اور خالص اور صریح شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے اندر ان صفات کا اعتقاد رکھتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اگر وہ اس کو ان خدائی صفات میں اللہ کا شریک نہ سمجھتا تو اس سے دعا مانگنے کا تصور تک کبھی اس کے ذہن میں نہ آ سکتا تھا۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ہستی کے متعلق آدمی کا اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ اختیارات کی مالک ہے، اس سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ وہ فی الواقع مالک اختیارات ہو جائے۔ مالک اختیارات ہونا تو ایک امر واقعی ہے جو کسی کے سمجھنے یا نہ سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جو درحقیقت اختیارات کا مالک ہے وہ بہرحال مالک ہی رہے گا، خواہ آپ اسے مالک سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جو حقیقت میں مالک نہیں ہے اس کو محض یہ بات کہ آپ نے اسے مالک سمجھ لیا ہے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ دلوا سکے گی۔ اب یہ بات ایک امر واقعی ہے کہ قادر مطلق اور مدبر کائنات اور سمیع و بصیر ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور وہی کلی طور پر اختیارات کا مالک ہے۔ دوسری کوئی ہستی بھی اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے جو دعائیں سننے اور ان پر قبولیت یا عدم قبولیت کی صورت میں کوئی کاروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہو۔ اس امر واقعی کے خلاف اگر لوگ اپنی جگہ کچھ انبیاء اور اولیاء اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور فرضی دیوتاؤں کو اختیارات میں شریک سمجھ بیٹھیں تو اس سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق رونما نہ ہوگا، مالک مالک ہی رہے گا اور بے اختیار بندے بندے ہی رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص درخواست لکھ کر ایوان حکومت کی طرف جائے مگر اصل حاکم ذی اختیار کو چھوڑ کر وہاں جو دوسرے سائلین اپنی حاجتیں لیے بیٹھے ہوں انہی میں سے کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے اور پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اس سے التجائیں کرتا چلا جائے کہ حضور ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے، میری مراد آپ ہی برلائیں گے تو برائے گی۔ یہ حرکت اول تو بجائے خود سخت حماقت و جہالت ہے، لیکن ایسی حالت میں یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جبکہ اصل حاکم ذی اختیار سامنے موجود ہو اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں اور التجائیں پیش کی جا رہی ہوں۔ پھر یہ جہالت اپنے کمال پر اس وقت پہنچ جاتی ہے جب وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہو خود بار بار اس کو سمجھائے کہ میں تو خود تیری ہی طرح کا ایک سائل ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل حاکم سامنے موجود ہیں، تو ان کی سرکار میں اپنی درخواست پیش کر۔ مگر اس کے سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود یہ احمق کہتا ہی چلا جائے کہ میرے سرکار تو آپ ہیں، میرا کام آپ ہی بنائیں گے تو بنے گا۔ ان تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں۔ انہیں قبول کرنا میرا کام ہے،
0: جہنم میں داخل ہوں گے۔
1: اس آیت میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں، ایک یہ کہ دعا اور عبادت کو یہاں مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے فقرے میں جس چیز کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا اسی کو دوسرے فقرے میں عبادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عین عبادت اور جان عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضائے بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعتراف عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں آیت کے ان دونوں مضامین کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادة ثم قرأ ادعونی استجب لکم، یعنی دعا عین عبادت ہے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، الدعاء مخ العبادة، یعنی دعا مغز عبادت ہے، ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من لم يسأل اللہ يغضب عليه، یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، ترمذی۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو بہت سے ذہنوں میں اکثر الجھن ڈالتا رہتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی غالب حکمت و مصلحت کے لحاظ سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کچھ لازماً رونما ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے، اور اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر آدمی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے رفع کرتی ہے۔ اولاً، اللہ تعالیٰ بالفاظ صریح فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قضا اور تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں اور دعا قبول کرنے کے اختیارات اس سے سلب ہو گئے ہوں۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے یا بدل دینے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک فائدے اور بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت میں بھی خالی نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی آقائی و بالادستی کا اعتراف اور اپنی بندگی و عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت بجائے خود عبادت بلکہ جان عبادت ہے، جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہ رہے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ خاص چیز اس کو عطا کی جائے یا نہ کی جائے جس کے لیے اس نے دعا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان دونوں مضامین کی بھی پوری وضاحت ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے مضمون پر حسب ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی، یعنی قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد يدعو بدعاء الا اعطاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدب باسم او قطيعة رحم، ترمذی۔ یعنی آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری نے حضور سے روایت کی ہے۔ اس میں آپ کا ارشاد یہ ہے، ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے، یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شیتا، ارحمنی ان شیتا، ارزقنی ان شیتا، ولیازم مسئلتہ۔ بخاری۔ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے، بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ خدایا میری فلاں حاجت پوری کر۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ہی سے ان الفاظ میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ترمذی۔ یعنی اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یستجاب للعبد ما لم یدعو بے اسم او قطعت رحم ما لم یستعجل، قیل یا رسول اللہ مل استعجال، قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارا یستجاب لی فیستحسر عند ذلک ویدعو الدعاء۔ مسلم۔ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی، بہت دعا کی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ دوسرے مضمون کو حسب ذیل احادیث واضح کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ ترمذی ابن ماجہ۔ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اسأل اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل۔ ترمذی۔ یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ حضرت ابن عمر، حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ ترمذی مسند احمد۔ یعنی دعا بہرحال نافع ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی۔ بس اے بندگان خدا، تم ضرور دعا مانگا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہ حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع۔ ترمذی۔ تم میں سے ہر شخص کو اپنی ہر حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں، ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Fatima رضی اللہ عنہ was not only a loving daughter, a loyal wife and a caring mother. She is known in history as a woman of knowledge and wisdom, and she actively stood up for her rights. An excellent example of a social activism can be seen when she was denied her inheritance upon her father's death. Fatima challenged the authorities in power on basis of the Quran. She argued that the Quran has examples where the children of past prophets inherited their father. Using the Quran as her basis, she argued that she should not be denied her right.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that no comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall, Luton. Conditions apply.
9: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious three-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve, and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
1: یہ آیت دو اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اولاً اس میں رات اور دن کو دلیل توحید کے طور پر پیش کیا گیا ہے کیونکہ ان کا باقاعدگی کے ساتھ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ زمین اور سورج پر ایک ہی خدا حکومت کر رہا ہے اور ان کے الٹ پھیر کا انسان اور دوسری مخلوقات ارضی کے لیے نافع ہونا اس بات کی سری دلیل ہے کہ وہی ایک خدا ان سب اشیاء کا خالق بھی ہے اور اس نے یہ نظام کمال درجہ حکمت کے ساتھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کے لیے نافع ہو۔ ثانیاً، اس میں خدا کے منکر اور خدا کے ساتھ شرک کرنے والے انسانوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ خدا نے رات اور دن کی شکل میں یہ کتنی بڑی نعمت ان کو عطا کی ہے اور وہ کتنے سخت ناشکرے ہیں کہ اس کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شب روز اس سے غداری بے وفائی کیے چلے جاتے ہیں۔
2: ذلکم اللہ ربکم۔

0: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
1: وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
2: یعنی رات اور دن کے الٹ پھیر نے ثابت کیا کہ وہی تمہارا اور ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ الٹ پھیر تمہاری زندگی کے لیے جو عظیم فوائد و منافع اپنے اندر رکھتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارا نہایت مہربان پروردگار ہے. اس کے بعد لا محالہ یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارا حقیقی معبود بھی وہی ہے. یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ خالق اور پروردگار تو ہو اللہ اور تمہارے معبود بن جائیں دوسرے.
1: تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟
2: یعنی کون تم کو یہ الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ جو نہ خالق ہیں نہ پروردگار وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہیں؟
1: انکار کرتے تھے.
2: یعنی ہر زمانے میں عوام الناس صرف اس وجہ سے ان بہکانے والوں کے فریب میں آتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے حقیقت سمجھانے کے لیے جو آیات نازل کیں، لوگوں نے ان کو نہ مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان خود غرض فریبیوں کے جال میں پھنس گئے جو اپنی دکان چمکانے کے لیے جعلی خداؤں کے آستانے بنائے بیٹھے تھے.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آسمان کا گنبد بنا دیا،
2: یعنی تمہیں کھلی فضا میں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عالم بالا کی آفات بارش کی طرح برس کر تم کو تہس نہس کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم سماوی نظام جو دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی طرح نظر آتا ہے تعمیر کر دیا، جس سے گزر کر کوئی تباہ کن چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ آفاق کی مہلک شعائیں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے تم امن و چین کے ساتھ زمین پر جی رہے ہو.
1: پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا،
2: یعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس قدر محفوظ اور پرامن جائے قرار مہیا کی، پھر تمہیں پیدا کیا تو اس طرح کہ ایک بہترین جسم، نہایت موزوں اعضا اور نہایت اعلیٰ درجے کی جسمانی و ذہنی قوتوں کے ساتھ تم کو عطا کیا. یہ سیدھا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ ناک اور یہ کان، یہ بولتی ہوئی زبان اور یہ بہترین صلاحیتوں کا مخزن دماغ تم خود بنا کر نہیں لے آئے تھے، نہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے انہیں بنایا تھا، نہ کسی نبی یا ولی یا دیوتا میں قدرت تھی کہ انہیں بناتا. ان کا بنانے والا وہ حکیم و رحیم قادر مطلق تھا، جس نے انسان کو وجود میں لانے کا جب فیصلہ کیا تو اسے دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسا بے نظیر جسم دے کر پیدا کیا. پھر پیدا ہوتے ہی اس کی مہربانی سے تم نے اپنے لیے ایک پاکیزہ رزق کا ایک وسیع خانہ یغمہ بچھا ہوا پایا، کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان جو زہریلا نہیں بلکہ صحت بخش ہے، کڑوا کسیلا اور بدمزہ نہیں بلکہ خوش ذائقہ ہے، سڑا بسا اور بدبودار نہیں بلکہ خوش رائحہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ ان حیاتینوں اور مفید غذائی مادوں سے مالا مال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشو نما کے لیے موزوں ترین ہیں. یہ پانی، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ گوشت، یہ نمک مرچ اور مسالے جو تمہارے تغذیے کے لیے اس قدر موزوں اور تمہیں زندگی کی طاقت ہی نہیں زندگی کا لطف دینے کے لیے بھی اس قدر مناسب ہیں، آخر کس نے اس زمین پر اتنی افراد کے ساتھ مہیا کیے ہیں، اور کس نے یہ انتظام کیا ہے کہ غذا کے یہ بے حساب خزانے زمین سے پے در پے نکلتے چلے آئیں اور ان کی رسد کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے؟ یہ رزق کا انتظام نہ ہوتا اور بس تم پیدا کر دیے جاتے تو سوچو کہ تمہاری زندگی کا کیا رنگ ہوتا. کیا یہ اس بات کا سری ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا محض خالق ہی نہیں بلکہ خالق حکیم اور رب رحیم ہے؟
1: وہی زندہ ہے،
2: یعنی اصلی اور حقیقی زندگی اسی کی ہے، اپنے بل پر آپ زندہ وہی ہے، ازلی اور ابدی حیات اس کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے، باقی سب کی حیات عطائی ہے، عارضی ہے، موت آشنا اور فنا در آغوش ہے.
1: تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
2: یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں اور جس کے شکرانے بجا لائے جائیں.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو.
2: یہاں پھر عبادت اور دعا کو ہم معنی استعمال کیا گیا ہے.
0: هو الذي

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔
1: یعنی کوئی پیدا ہونے سے پہلے، اور کوئی جوانی کو پہنچنے سے پہلے، اور کوئی بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے۔
0: مقرر وقت تک پہنچ جاؤ۔
1: وقت مقرر سے مراد یا تو موت کا وقت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزارتا ہوا اس ساعت خاص تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کر بھی کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور وہ وقت آ جانے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہنگامہ ہستی اس لیے برپا نہیں کیا گیا کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ اور فنا ہو جاؤ، بلکہ زندگی کے ان مختلف مرحلوں سے اللہ تم کو اس لیے گزارتا ہے کہ تم سب اس وقت پر جو اس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے سامنے حاضر ہو۔
0: تم حقیقت کو سمجھو،
1: یعنی زندگی کے ان مختلف مراحل سے تم کو اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور انہی کی طرح مر جاؤ، بلکہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ تم اس عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس نظام کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجود پر یہ احوال گزرتے ہیں۔ زمین کے بے جان مادوں میں زندگی جیسی عجیب و غریب چیز کا پیدا ہونا، پھر نطفے کے خوردبینی کیڑے سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کا وجود میں آنا، پھر ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا اس طرح پرورش پانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ذہن کی خصوصیات اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ وہیں متعین ہو جائیں، اور ان کی تشکیل پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے، پھر یہ بات کہ جسے اسقاط حمل کا شکار ہونا ہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتا ہے، جسے بچپن میں مرنا ہے وہ بچپن ہی میں مرتا ہے خواہ وہ کسی بادشاہ ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، اور جسے جوانی یا بڑھاپے کی کسی عمر تک پہنچنا ہے وہ خطرناک سے خطرناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظاہر موت یقینی ہونی چاہیے، اس عمر کو پہنچ کر رہتا ہے، اور جسے عمر کے جس خاص مرحلے میں مرنا ہے اس میں وہ دنیا کے کسی بہترین ہسپتال کے اندر بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا اس حقیقت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں کہ ہماری اپنی حیات و مات کا سر رشتہ کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے؟ اور جب امر واقعہ یہی ہے کہ قادر مطلق ہماری موت و زیست پر حکمراں ہے، تو پھر کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ یا ستارہ اور سیارہ آخر کیسے ہماری بندگی و عبادت کا مستحق ہو گیا؟ کسی بندے کو یہ مقام کب سے حاصل ہوا کہ ہم اس سے دعائیں مانگیں اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لیں؟ اور کسی انسانی طاقت کا یہ منصب کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے قانون اور اس کے امر و نہی اور اس کے خود ساختہ حلال و حرام کی بے چون و چرا اطاعت کریں؟

وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔

0: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
1: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟
2: مطلب یہ ہے کہ اوپر والی تقریر کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ ان لوگوں کی غلط بینی اور غلط روی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے اور کہاں سے ٹھوکر کھا کر یہ اس گمراہی کے گڑھے میں گرے ہیں؟ واضح رہے کہ یہاں تم کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے.
1: رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی،
2: یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ، ان کا قرآن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑالو پن سے ان کا مقابلہ کرنا. یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور ان کے لیے سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے ہیں.
1: آگ میں جھونک دیے جائیں گے،
2: یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے ایسے چشموں کی طرف لے جائیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا، اور پھر جب وہ اسے پی کر فارغ ہوں گے تو پھر وہ انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے.

0: پھر ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا جن کو تم شریک کرتے تھے۔
1: یعنی اگر وہ واقعی خدا یا خدائی میں شریک تھے اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ برے وقت پر تمہارے کام آئیں گے، تو اب کیوں وہ آ کر تمہیں نہیں چھڑاتے؟
0: کسی چیز کو نہ پکارتے تھے،
1: یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہم جنہیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے، ہیش تھے، لاشے تھے۔
2: ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
0: ان سے کہا جائے گا، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پھر اس پر اتراتے تھے،
1: یعنی تم نے صرف اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا کہ جو چیز حق نہ تھی اس کی تم نے پیروی کی، بلکہ تم اس غیر حق پر ایسے مگن رہے کہ جب حق تمہارے سامنے پیش کیا گیا تو تم نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور الٹے اپنی باطل پرستی پر اتراتے رہے۔
2: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

0: بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے، صبر کرو۔
1: یعنی جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو،
0: ہماری ہی طرف ہے۔
1: یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں زک دینے کی کوشش کی ہے اسی دنیا میں اور تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں، یا کوئی سزا پائے یا نہ پائے، بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پا لے گا۔
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اے نبی، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اے نبی،
2: یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک خدا کا رسول نہیں مان سکتے جب تک آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ ہمیں نہ دکھا دیں. آگے کی آیات میں ان کی اسی بات کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے.
1: کوئی نشانی لے آتا،
2: یعنی کسی نبی نے بھی کبھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے اور نہ کوئی نبی خود معجزہ دکھانے پر قادر تھا. معجزہ تو جب بھی کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، اس وقت ظاہر ہوا ہے جب اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی معجزہ کسی منکر قوم کو دکھایا جائے. یہ کفار کے مطالبے کا پہلا جواب ہے.
1: خسارے میں پڑ گئے،
2: یعنی معجزہ کبھی کھیل کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے، وہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے. اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. تم محض تماش بینی کے شوق میں معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح دراصل تم خود تقاضے کر کر کے اپنی شامت بلا رہے ہو. یہ کفار کے اس مطالبے کا دوسرا جواب ہے اور اس کی تفصیلات اس سے پہلے قرآن میں متعدد مقامات پر گزر چکی ہیں.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.

0: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
1: اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے. آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟
2: مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہیں صرف یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ماننے کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت وہ حق ہیں یا نہیں, تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں بہت کافی ہیں جو ہر وقت تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ رہی ہیں. حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے کسی اور نشانی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ یہ معجزات کے مطالبے کا تیسرا جواب ہے. یہ جواب بھی اس سے پہلے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور ہم اس کی تشریح اچھی طرح کر چکے ہیں. زمین پر جو جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں, خصوصاً گائے, بیل, بھینس, بھیڑ, بکری, اونٹ اور گھوڑے, ان کو بنانے والے نے ایسے نقشے پر بنایا ہے کہ یہ بآسانی انسان کے پالتو خادم بن جاتے ہیں اور ان سے اس کی بے شمار ضروریات پوری ہوتی ہیں. ان پر سواری کرتا ہے, ان سے باربرداری کا کام لیتا ہے, انہیں کھیتی باڑی کے کام میں استعمال کرتا ہے, ان کا دودھ نکال کر اسے پیتا بھی ہے اور اس سے دہی, لسی, مکھن, گھی, کھویا, پنیر اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتا ہے. ان کا گوشت کھاتا ہے, ان کی چربی استعمال کرتا ہے, ان کے اون اور بال اور کھال اور آنتیں اور ہڈی اور خون اور گوبر ہر چیز اس کے کام آتی ہے. کیا یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت نہیں ہے کہ انسان کے خالق نے زمین پر اس کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کی ان بے شمار ضروریات کو سامنے رکھ کر یہ جانور اس خاص نقشے پر پیدا کر دیے تھے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے؟ پھر زمین کا 3/4 حصہ پانی سے لبریز ہے اور صرف 1/4 خشکی پر مشتمل ہے. خشک حصوں کے بھی بہت سے چھوٹے اور بڑے رقبے ایسے ہیں جن کے درمیان پانی حائل ہے. کرۂ زمین کے ان خشک علاقوں پر انسانی آبادیوں کا پھیلنا اور پھر ان کے درمیان سفر و تجارت کے تعلقات کا قائم ہونا, اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ پانی اور سمندروں اور ہواؤں کو ایسے قوانین کا پابند بنایا جاتا جن کی بدولت جہاز رانی کی جا سکتی اور زمین پر وہ سر و سامان پیدا کیا جاتا جسے استعمال کر کے انسان جہاز سازی پر قادر ہوتا. کیا یہ اس بات کی سری علامت نہیں ہے کہ ایک ہی قادر مطلق رب رحیم و حکیم ہے جس نے انسان اور زمین اور پانی اور سمندروں اور ہواؤں اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اپنے خاص منصوبے کے مطابق بنایا ہے؟ بلکہ اگر انسان صرف جہاز رانی ہی کے نقطۂ نظر سے دیکھے تو اس میں تاروں کے مواقع اور سیاروں کی باقاعدہ گردش سے جو مدد ملتی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زمین ہی نہیں آسمانوں کا خالق بھی وہی ایک رب کریم ہے. اس کے بعد اس بات پر بھی غور کیجئے کہ جس خدا حکیم نے اپنی اتنی بے شمار چیزیں انسان کے تصرف میں دی ہیں اور اس کے مفاد کے لیے یہ کچھ سر و سامان فراہم کیا ہے, کیا بسلامتی ہوش و حواس آپ اس کے متعلق یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ایسا آنکھ کا اندھا اور گانٹ کا پورا ہوگا کہ وہ انسان کو یہ سب کچھ دے کر کبھی اس سے حساب نہ لے گا؟
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ.
4: Coming up next, the Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire.

0: مصر کی بیوی جو ہے وہ ان کے سامنے اس نے کس طرح ان کو بلا کے اور پھل ان کے سامنے رکھ کے اور جب وہ کاٹ رہی تھیں تو یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہاں سے ادھر سے ادھر دوسرے طرف چلے جائیے. جب وہ گزرے تو وہ جو ہی ان عورتوں نے دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھیں اور وہ کہہ اٹھیں کہ یہ انسان نہیں, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو عزیز کی بیوی ان کے سامنے کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. گویا وہ ان کو کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی اس جگہ ہوتی تو یہی کچھ سوچتی, اور پھر وہ تم بھی یہی لوگ یہی تم بھی سوچتے ہیں یہی بات. اور پھر وہ کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا, اگر میرا یہ کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے رب, مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. دیکھیں یوسف علیہ السلام کس انداز میں اپنے رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بجائے مجھے قید منظور ہے بجائے اس کے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتے ہیں, اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی چالوں کو مجھ سے دفع فرما, اگر تو نے ان کی چالوں کو دفع نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے دام میں پھنس جاؤں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں. یہ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کا جو ہے وہ رویہ کیا ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کس طرح اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی رحمت اور اس کا کرم ہی جو ہے وہ بچا سکتا ہے. پیغمبروں کی تو وہ تو معصوم ہوا کرتے تھے, اللہ ان کی حفاظت کیا کرتا تھا, لیکن کس طرح اپنے رب کے حضور جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں, یہی چیز ہمیں جو ہے وہ درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی تمام معاملات میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کبھی کسی کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں تو کوئی بڑی شے ہوں اور جو ہے وہ میں شیطانی چالوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں, بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے, اللہ کی رحمت سے ہی جو ہے میں شیطانی چالوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکوں گا اور اللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ مدد فرمائے گا. اسی طرح یوسف علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں, بے شک وہی ہے سننے والا اور علم والا, السمیع ہے اور العلیم ہے, سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. تو ان عورتوں کی چالیں دفع کر دیں اس معنی میں کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت صالحہ کو ایسی مضبوطی بخشی جس کے مقابلہ میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں, اور اس معنی میں بھی کہ مشیت الہی نے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات
1: ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين.
0: پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں حالانکہ وہ صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. کس بات کی نشانیاں؟ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی نشانیاں, اور کس بات کی؟ خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اور بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کرتے, اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے, یوسف علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے جیل میں بھجوا دیا. اب جیل خانے میں کیا ہوا؟ تفسیری روایت کے مطابق جب یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو ان کی عمر جو ہے وہ کم و بیش 20-21 سال کے قریب ہوگی.
1: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر حمرا
0: وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي

0: حبزا تأكل الطير منها نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قید خانہ میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے, آپ کی سیرت سے یہ لوگ کتنے متاثر تھے. جیل کے اندر بھی اور باہر بھی سب لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, بلکہ نہایت ہی حد سے زیادہ شرافت اور پاک دامنی ان کے کریکٹر سے ظاہر و باہر تھی. ہر چیز موجود ہو رہی تھی, معلوم ہو رہی تھی, دیکھ رہا تھا ہر کوئی کہ یہ پاک دامن ہیں, عزت میں, شرافت میں, پاک دامنی میں ایک مثال ہیں, اور سخت ترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا وہ ثبوت دے چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں, وہ قیدی کہتے ہیں, وہ دو غلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے, آپ ایک نیک آدمی ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف علیہ السلام نے فرمایا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ کا فضل ہے ہم پر اور انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے زندان کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اس کو چھوڑ کر تم جن کی, یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن تم جن کی بندگی کر رہے ہو, وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے, تمہارے ابا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرماروائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیک سیدھا طریق زندگی ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. اے زندہ کے ساتھیو, اے قید کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی اپنے آقا کو شراب پلائے گا, یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, اور دوسرا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ قیدی جب اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کس انداز میں ان کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو تمہیں کھانا ملا کرتا ہے اس سے پہلے تمہیں, اس کے آنے سے پہلے تمہیں میں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. ایک تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہیں جواب دوں گا, اور تمہارا کھانے آنے سے پہلے. اب وہ پوری طرح تیار ہو گئے ہیں سننے کے لیے کہ جو ہے وہ ابھی ہمیں کیا اس خواب کی تعبیر ملتی ہے. لیکن ان کی خواب کی تعبیر کو بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی جن لوگوں نے شرک و کفر کر ڈالا ہے میں نے ان کا طریقہ نہیں اپنایا, بلکہ وہ جو اسلام کا آفاقی نظام پہلے پیغمبروں کے ذریعے اللہ دیتا رہا ہے اور ہمارے آبا و اجداد میں جو اللہ نے نبوت و رسالت کا شرف نوازا ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, تو میں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے, یعنی اللہ کی بندگی کا, خالص اللہ کی بندگی کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے, اس نے مجھے جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کیا ہے, اس نے مجھے علم و حکمت دی ہے, اس نے مجھے دانش مندی عطا فرمائی ہے. اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ میں وہ پیغام لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کا پیغام تھا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, توحید کے بعد کوئی شرک کرتا پھرے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پر اور سارے انسانوں پر, یعنی کیا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے, اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے, کسی اور کا بندہ نہیں بنایا. مگر یہ سیدھی صاف بات کو عام لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے زندہ کے ساتھیو, خود ہی سوچو, بہت سارے ارباب, متفرق ارباب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کہ بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ان لوگوں نے بہت سارے ارباب بنا رکھے ہیں, بہت سارے الہان گھڑ رکھے ہیں, بہت سارے معبودان تراش رکھے ہیں, بہت سارے حکمران بنا رکھے ہیں, ان کے آگے جھکتے ہیں, ان کے قانون کو مانتے ہیں. یہ بہت سارے ارباب جو انسانوں سے اپنی بندگیاں کرانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ایک اللہ جو زبردست قوتوں کا مالک ہے اور سب پر غلبہ رکھتا ہے؟ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارا کرتے ہو وہ بس چند نام ہیں, جیسے تم نے کسی اور کو داتا اور حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس بنا رکھا ہے, اور کسی کو کہتے ہو کہ فلاں مصیبت دور کرنے والا ہے, اور کسی کو کہتے ہو کہ فلاں تکلیف کوئی پہنچے گی تو کام میں آ جائے گا اور مصیبت دور ہو جائے گی. یہ سارے تم نے نام گھڑ رکھے ہیں جن کی حقیقت نہیں. مصیبتیں دور کرنے والا اللہ ہے, حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے, پکارا اسی کو جانا چاہیے. جو اور لوگوں نے دوسرے معبودان اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا کر اللہ کے صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا کے شرک و کفر میں غرق ہیں اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کر محض اللہ وحدہ, ان کو جتنے بھی معبودان ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی ہے جو مشرکین نے گھڑ رکھی ہیں کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے. ان کے لیے کوئی اللہ نے جو ہے وہ سنت نہیں دی, اور تمہارے پاس کوئی اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ ان الحکم الا للہ, فرمانروائی اور اقتدار اللہ کے لیے ہے, حکم اسی کا ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ, اس کے سوا جو ہے وہ کسی کی بندگی نہ کرو, خود اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. ذالک الدین القیم, یہ ہے جو ہے ٹھیک سیدھا طریقہ زندگی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو وہ کس طرح خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ دین ہے, یہ طریقہ زندگی ہے اسلام, یہ مضبوط اور قائم رہنے والا اور ٹھیٹھ سیدھا طریقہ زندگی ہے. اور پھر اس توحید کی دعوت دینے کے بعد, لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد, جبکہ وہ ہمتن مصروف ہیں اور سننا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ان کی تعبیر وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پاس کھانا بھی آ چکا ہوگا, اور وہ پھر اس کی تعبیر یہ بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا, یعنی چونکہ اس کی ڈیوٹی یہی تھی اور اس کو سزا ملی ہوئی تھی یہاں قید کی, تو وہ دوبارہ جو ہے وہ قید سے خلاصی پائے گا اور دوبارہ جو ہے بادشاہ کو اس کا مشروب پلائے گا, اور دوسرا جو ہے اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. تو فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اس سے یوسف نے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے آقا سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال جیل خانے میں پڑا رہا. یہ انہوں نے حکمت اختیار کی کہ جن کے بارے میں انہیں پتہ تھا اس خواب کی تعبیر کی صورت میں جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا کہ یہ آدمی رہا ہو جائے گا, تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آقا سے شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. اس سے وہ انہوں نے یہ حکمت سوچ کر کہ یہ جب واقعہ بتائے گا تو بادشاہ کو احساس گزرے گا کہ میں نے خامخواہ ایک بے قصور آدمی کو کیوں یہاں جیل میں بھجوا رکھا ہے. مگر وہ آدمی جس کے متعلق آپ نے بتایا کہ وہ رہا ہو جائے گا وہ بھول گیا, اور یوسف علیہ السلام اور کئی سال جیل خانے میں رہے. اس کے بعد کئی سال کے بعد جبکہ وہ جیل میں تھے, بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے, اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے, اس کی تعبیر مجھے بتائی جائے. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا ادغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بآلمين. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں, اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. بادشاہ کو جب یہ خواب آیا کہ سات دبلی گائیں جو ہیں, یہ موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سوکھی, تو جب اس نے بلوا بھیجا ان لوگوں کو جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے, اور جب بادشاہ نے اپنا خواب رکھا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے, یعنی ان کے پہلے کچھ نہ پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ ہم اس خواب کے بارے میں نہیں بتا سکتے. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه انا انبئكم بتعبيله فارسلون. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یہ بات یاد آئی, اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں, مجھے ذرا بھیج دیجیے, یعنی جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے. تو اس طرح اس شخص نے یہ بات رکھی. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
2: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
4: Assalamu alaikum, this is Nabil Abdul Rashid and you're listening to Inspire FM. Inspire yourself to listen to Inspire FM on 105.1. Peace.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار رواه البخاري وكذلك مسلم.
8: حديث 4 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah said, Sons of Adam, inveigh against the vicissitudes of time, and I am time, in my hand is the night and the day. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim.
9: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
10: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
11: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
12: But
11: it costs £10 per inch.
12: And that's too expensive?
11: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
12: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
13: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سورة يوسف کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں. آخری حصے میں آپ نے یہ سنا کہ بادشاہ نے جب ان لوگوں کے سامنے جن کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ یہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں اپنا خواب رکھا تھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں, ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. تو ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی, اس سے کافی مدت کے بعد اب یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی تھی, تو پھر اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ مجھے ذرا بھیج دیجئے, یعنی قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے دیجئے. ظاہر ہے کہ اس موقع پر وہ آدمی جو کہ سردار تھا ان لوگوں کا جو شراب پلایا کرتے تھے, ان کا لیڈر تھا, اور بادشاہ کو یہ مشروب پلایا کرتا تھا, شراب پلایا کرتا تھا, بادشاہ کا غریبی آدمی تھا. اور اس نے پھر یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کے بارے میں بھی ذکر کیا ہوگا اور خواب کی تعبیر کے بارے میں بتایا ہوگا, تو بادشاہ نے پھر اس کو اجازت دی, اس آدمی کو جو ان لوگوں کا جو جتنی بھی ساقیان تھے, اس کے اپنے خادمین جو شراب پلایا کرتے تھے, ان کا جو لیڈر تھا اور بادشاہ کا خاص آدمی تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے جیل خانے بھیج دیجئے, کیونکہ اس کو وہ اپنا بات یاد آ گئی اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ مجھے بھی اپنے خواب کی تعبیر بتائی تھی, تو اب مجھے جانے دیجئے. بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر پہنچتا ہے اور بادشاہ کا خواب سناتا ہے. یوسف ایہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون قال تزرعون سبع سنین ذعبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اس نے جا کر کہا, یوسف اے صدیق, اے سراپا راستی, اے انتہائی سچے انسان, مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی, شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا, سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے, اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو. پھر سات برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے, اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. یہاں رس نچوڑیں گے, سرسبزی اور شادابی کی وہ کیفیت بیان کرنا مقصود ہے جو قحط کے بعد باران رحمت اور دریائے نیل کے چڑھاؤ سے رونما ہونے والی تھی. جب زمین سراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل اور میوے خوب پیدا ہوتے ہیں, اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ آدمی پہنچتا ہے تو آتے ہی اس نے جو ان کے لیے لفظ استعمال کیا صدیق کا، انتہائی سچا، کیونکہ وہ ان سے واقف تھا کہ کتنی ہی بہترین شخصیت کے مالک ہیں یوسف علیہ السلام. اب وہ بادشاہ کا خواب ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں اور سات بالیں سوکھی. شاید کہ یہ جو وہ بالیں جو کھیتوں کی بالیاں ہوتی ہیں جن میں خوشے ہوتے ہیں اور جن سے جو ہے وہ اجناس ہم حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ سات بالیں ہری اور سات سوکھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح بادشاہ کے پاس پہنچ آؤں اور شاید کہ وہ جان لیں کہ آپ کتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں، کتنی علم و حکمت والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا جواب دیا کہ سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں رہنے دو. پھر سات برس سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی. تو یہاں یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی سات برسوں میں آنے والے قحط کے لیے کیا پیش بندی کی جائے اور غلہ کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے. اس کے ساتھ آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دی جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہیں تھا. تو یہ جو خواب آیا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا تھا، حکمت سے نوازا تھا، اور اس خواب کے بارے میں جو بادشاہ کو آیا اس کی تعبیر آپ نے بتائی، اور اس کے ساتھ اگلی خوشخبری بھی سنائی کہ قحط کے بعد پھر بارش آئی. تو سات سال اچھے حالات کا آنا، پھر اس کے بعد قحط کا آنا سات سال، اور پھر جو ہے پھر بارشوں کا برسنا. تو یہ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کے سامنے رکھی. وقال الملک اتونی، وقال الملک اتونی بھی، فلما جاء اہر رسول فلما جاء اہر رسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہی ہے. چونکہ بادشاہ کے لیے رب کا یہ لوگ استعمال کرتے تھے حکمران کے لیے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس کو تم نے رب بنایا ہے، جس کو تم آقا اور مربی سمجھتے ہو، اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب، میرا اللہ تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے. یعنی جہاں تک میرے رب کا معاملہ ہے اس کو تو میری گناہی کا حال معلوم ہے، مگر تمہارے آقا کو میری رہائی سے پہلے اس معاملہ کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے جس کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، کیونکہ میں کسی شبہ اور کسی بدگمانی کا داغ لیے ہوئے انسانوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا. مجھے رہا کرنا ہے تو پہلے برسر ایام یہ ثابت ہو جائے کہ میں بے قصور تھا. تو یہاں قرآن مجید نے جو منظر پیش کیا ہے کہ بادشاہ اپنے فرستادے کو بھیجنا چاہتا ہے اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ رہائی سے پہلے میری بے گناہی کا ثبوت ان لوگوں کے سامنے اور سب کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، لیکن بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کی طلبی پر یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ چونکہ انہوں نے غلط منظر پیش کیا بائبل میں اپنے طور پہ لکھ ڈالنے والوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں حاضر ہوئے۔ اور تلمود میں جو یہودیوں کی روایات ہیں اس سے بھی زیادہ گھٹیا صورت حال پیش کرتے ہیں اپنے اس منظر میں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ ڈالی ان لوگوں نے، کہ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور پیش کرو، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ دیکھو ایسا کام کوئی نہ کرنا کہ لڑکا گھبرا جائے اور صحیح تعبیر نہ دے سکے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا، حجامت بنوائی، کپڑے بدلوائے اور دربار میں لا کر پیش کر دیا، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا۔ اور اب جو انہوں نے اور منظر پیش کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ کس طرح پیغمبر کو بادشاہ کے دربار میں وہ دکھانا چاہتے ہیں، کہ کس طرح پیغمبر مجبور ہو کے بادشاہ کے سامنے جو ہے اپنی بات رکھتا ہے۔ یہ وہ غلط چیزیں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالی ہیں، لیکن قرآن مجید نے کتنے بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو بہت کچھ اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں تبدیلیاں کر ڈالی ہیں، بدلا ہے اس کو، گھٹایا ہے، بڑھایا ہے، تھوڑا بہت حصہ رہ گیا 2-4-5%، باقی سب میں جو ہے وہ گڈ مٹ کر دیا، بڑھایا اور گھٹایا اور ترامیم کر ڈالی اور کچھ کو جو ہے وہ بدل ڈالا اور ہٹا ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور حقائق کو ان کی اصل صورت میں پیش کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات اہل کتاب بھی جان سکتے ہیں کہ قرآن بے شک اللہ تعالیٰ کا کلام، سچا کلام ہے جس نے ان حقائق کو پیش کیا ہے۔ اب یہاں کس بہترین انداز میں یوسف علیہ السلام اس آنے والے آدمی کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ سے پہلے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب، میرا اللہ تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ قال ما حطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راوتہ عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے اور میں ہی وہ تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ تب ظاہر ہے بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا اور ان عورتوں کو بھی جن کو عزیز مصر کی بیوی نے اس دعوت میں بلوا بھیجا تھا، تو وہ سب جتنی بھی حکمران طبقے کی خواتین تھیں ان کو کہنا پڑا کہ ہم نے تو یوسف میں بدی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا، اور عزیز مصر کی بیوی پکار اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ ذلك لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اس سے میری غرض یہ تھی، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ یہ جان لے، یعنی عزیز مصر، عزیز جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا، میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے، درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے پوچھوائی تھی تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور جو خیانت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برت نہیں کر رہا ہوں, نفس تو بدی پر اکساتا ہے, الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں یہاں بھی اللہ کے پیغمبر کس بہترین انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں کہ انسانی نفس تو بدی پر اکسا سکتا ہے, مگر اللہ کی رحمت ہو تو آدمی بچتا ہے, اور میرا رب ہی جو ہے وہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے, یہ اس کی صفت ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ کس طرح جو ہے پیغمبر اللہ کے حضور رجوع کیا کرتے تھے, اللہ کے حضور جھکتے تھے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار فرماتے تھے, اور کس طرح اپنے رب کی ہر وقت مدد چاہا کرتے تھے. وقال الملک اتونی به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا, یعنی بادشاہ نے کہا, آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا, ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو بادشاہ جب کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اب رہائی ملنی چاہیے, ان کو عزت و قدر کے ساتھ میرے پاس لایا جائے, اور وہ کہتے اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ مصر کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں, آپ کی امانت پر ہمیں بھروسہ ہے. تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو اب یوسف علیہ السلام اپنی پوری پاکیزہ زندگی کے ساتھ اتنا اپنے مضبوط کریکٹر کو اس پورے ملک کے رہنے والوں کے سامنے ثابت کر چکے تھے کہ وہ سارے لوگ جن ان کے قلوب اور اذہان مسخر ہو چکے تھے, اور بادشاہ کو یہ کہنا پڑا کہ جو ہے ہم آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, ان کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارا نظام چلاؤں. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صفات عطا فرمائی ہیں, بادشاہ کو وہ کہتے ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا, اور یوسف علیہ السلام عملاً حکمران تھے اس پورے ملک کے اندر, اور انہوں نے پھر اللہ کے دین کو عملاً قائم کیا, اور اپنی علم اور حکمت سے اور دانائی اور بصیرت سے اور اپنے حسن انتظام سے اور اسلامی نظام حکومت سے ایسا بہترین نظام قائم کیا کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب نافذ ہوتا ہے, قرآن نے پچھلی جو ہے وہ امتوں کے بارے میں بتایا اور اس حقیقت کو پیش کیا کہ جب اللہ کا دین قائم ہوتا ہے تو زمین کیسے رحمتوں کے خزانے اگلتی ہے, آسمان کیسے برکتوں کی بارشیں برساتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں دی جاتی ہیں اور حقائق پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ کا دین عملاً قائم کیا جائے تو کس طرح رحمتیں برکتیں ملتی ہیں, تو ایسا ہی ہوا اور لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوئی, امن اور خوشحالی اور مضبوط ریاست بن گئی اللہ کے دین پر عمل کرنے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ کردار کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے ملک کو مسخر کر لیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی, وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے, ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس منظر کو پیش فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں قوت اور اقتدار اور اختیار عطا فرمایا اور وہ جہاں چاہتے اپنی جگہ بنا سکتے تھے، یعنی ساری سرزمین مصر جو ہے وہ جہاں چاہتے اس کو وہ اپنی جگہ کہہ سکتے تھے، گویا ان کو مکمل اس زمین میں تسلط اور ہمگیر اقتدار نصیب ہوا. اور جیسا کہ حضرت مجاہد کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بادشاہ مصر نے یوسف کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا جو حسن عمل کرتے ہیں، احسان کا عمل کرتے ہیں، محسن بنتے ہیں، یا جو بھی محسنین میں سے کوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. یہ حسن کارکردگی، یہ حسن عمل، یہ پوری یہ جو احسان کی منزل ہوتی ہے کہ آدمی پوری طرح اپنے رب کا ہو کر رہے اور اس کے حکم پر چلے اور اپنی صلاحیتوں کو کھپا دے اور لگا دے اللہ کے لیے، تو یہ احسان کا عظیم جو ہے وہ درجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محسنین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا. اور یوسف علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر جو ہے یہ نعمتوں کا دیا جانا، عطا کیا جانا، یہ بھی یقیناً اللہ کے دین پر عمل کرنے سے انعامات ملا کرتے ہیں. امن ہے، خوشحالی ہے، عدل و انصاف ہے، شریعت کے نظام کے قیام سے انسانوں کو دنیا کے اندر بھی برکتیں ملتی ہیں. بعض اوقات آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں اہل ایمان پر، لیکن جن کو دل کا سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا جو مومن کو ملا کرتا ہے. لیکن اصل انعام، اصل سرفرازی اور ہمیشہ رہنے والا انعام کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے، کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں اعلیٰ ترین درجات عطا کیے جائیں گے. چونکہ اگلا حصہ جو آپ کے سامنے آئے گا، یوسف علیہ السلام کے بھائی کس طرح حاضر ہوتے ہیں، اور جب قحط کا زمانہ، ایک تو خوشحالی کا زمانہ آپ سن چکے ہیں یوسف نے جو خواب بتایا تھا، اور کس طرح پھر وہاں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں، اور یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کس طرح خوراک کا انتظام کیا اور لوگ خوشحال رہے، اور جب قحط بھی آیا تو کس نے بہترین انداز سے انہوں نے جو ہے وہ آنے والے دنوں کی تیاری کر رکھی تھی، اور آس پاس لوگ جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اور یہاں سے لوگوں کو دیا جاتا تھا، غلہ تقسیم ہوتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں ایسی سخت ترین پوزیشن میں اپنے زندگی کو بچا سکیں. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حاضر ہوتے ہیں، اور کس انداز میں آتے ہیں اور کیا کیا کچھ پیش آیا وہ اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. تو یہاں تک جو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حق کی خاطر کس طرح جیل میں جانا پڑا، تو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالنا یہ کفار اور مشرکین اور منافقین حکمرانوں کا خاصا رہا ہے، اور اللہ کی خاطر جیلوں میں جانا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اور اتنی ساری آزمائشوں کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے، بھائیوں نے ان کو اندھی کوئی میں پھینک دیا تھا، کس طرح یہاں مصر میں پہنچے، اور پھر کس طرح ان پر ڈورے ڈالے گئے کہ ان کو عزیز مصر کی بیوی نے بہکانا چاہا، انہوں نے کس طرح اپنی حفاظت فرمائی، اور بغیر کسی قصور کے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل کے اندر لوگ ان کی سیرت کا کس طرح مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ جو دو قیدی تھے انہوں نے اپنی خواب بتائی اور ان کی تعبیر جو بتائی، اور پھر بادشاہ کو جو خواب آیا اور اس کی جو تعبیر بتائی گئی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ ہموار کیا. تو اللہ کے دین کی خاطر بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، انسان سوچتا ہے اب کیا ہوگا اور پھر کیا ہوگا، اور دوسرے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور حق والے جو ہیں وہ شدائد اور مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن کایا پلٹتی ہے، رخ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کو کسی صورت میں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اخروی نتائج پر نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بالآخر نوازتا ہے، اور اصل انعام تو ہے ہی آخرت کا۔ اس لیے اہل ایمان صحیح معنوں میں اگر پابند رہیں شریعت کے، تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق پر ثابت قدم رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. The question.
3: Hassan ibn Sahl asked Dinar ibn Abdullah, "What is your religion?" He said, "I never thought that anyone alive would ask this question, for it is the question of Munkar and Nakir to the dead."
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: Are you looking for a marriage in a respectful and halal environment? Well, look no further. Rishta Networking is back on Saturday the 11th of July at Crescent Hall in Luton. Meet up to 50 potential matches in a welcoming and Sharia-compliant setting with female representative support available throughout. Also, enjoy a delicious 3-course meal while making meaningful connections. Places are limited, so register today at www.rishta-networking.co.uk.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic recital from Saudi Arabia, with English translation.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ذیقعد کا مہینہ ہے اور ان قریب ذوالحج کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا. آج ہم چند ایک معروضات پروگرام کے سلسلے میں قربانی کے کچھ فضائل اور مسائل ان سے متعلق کریں گے، کیونکہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس میں جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری بھی حج بیت اللہ شریف کے لیے روانگی ہے. آپ سب اب آپ سے دعاؤں کی التماس، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو وہاں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. پھر فضائل اور مسائل جو قربانی کے ہیں کہ ذوالحج کے مہینے میں یہ عید قربان ہوتی ہے، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے چند ایک معروضات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی ار خیر سے محروم ہے. سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکمت سمجھنے کے لیے صحابہ کرام نے عرض کی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے عرض کی ما ھذہ الاداہی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3127. یہ تو ہو گیا کہ قربانی قرآن سے بھی اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے کے اس کو ضروری قرار دیا، اور حدیث کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ وہ بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو، اور بنیادی ضروریات زندگی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور واجب الادا قرض کے علاوہ اگر وہ صاحب نصاب ہو، جب اس کے اوپر جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی جو تقریباً 612 گرام بنتا ہے، جو اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو ہو، یا اس کے برابر نقدی یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہے. اگر کسی شخص کے پاس گولڈ ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو تو 7.5 تولے 87.48 گرام بنتے ہیں، اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے. یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی صاحب نصاب بننے کے 1 سال بعد فرض ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آج ایک بندہ صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال جا کے وہ اسی دن زکوٰۃ فرض ہوگی اور دے گا، جبکہ قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. قربانی کے 3 دنوں میں
کسی بھی وقت مذکورہ بالا شرائط پائی جائیں جو عرض کی ہیں کہ ایک بالغ مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی جب واجب ہو جائے تو اس قربانی کا کرنا 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12 ذوالحج کے سورج غروب ہونے کے پہلے تک یہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر جو قربانی کا واجب ہونا ہے اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل جو عام لوگ پوچھتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں، اگر قربانی واجب ہو تو جانور ذبح کرنا لازم ہے، اس کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں، یعنی اگر ایک بندہ کہے چلو قربانی کیا کرنی، اتنے پیسے میں کسی غریب کو دے دے تو وہ صدقہ تو لگ جائے گا، لیکن قربانی نہ کرنا یہ واجب اس کے ذمے رہے گا، قربانی صرف قربانی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ قربانی گھر میں صرف ایک شخص یا صرف مرد حضرات پر ہی واجب نہیں، بلکہ جتنے مرد عورت صاحب نصاب ہوں سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ مثلاً ایک گھر ہے، اس کے اندر ایک بندہ کماتا ہے، وائف ہاؤس وائف ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس نہیں یا اس کی کوئی علیحدہ کمائی نہیں، اور وہ خاوند جو کچھ کماتا ہے اسی سے معاملات چلتے ہیں، بچے ابھی نابالغ ہیں چھوٹے ہیں، وہ ایک ہی قربانی اس پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگی، لیکن اگر وائف بھی کماتی ہیں یا اس کا اپنا اتنا زیور ہے یا اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی ادا کرے گی علیحدہ، اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی کماتے ہیں، وہ بھی اپنی اپنی قربانی جو ہے وہ سارے دیں گے، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب بندہ اس کی اپنی اوپر قربانی واجب ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بھی لوگ ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اگر ایک آدمی صاحب نصاب ہے اپنی قربانی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے چلو میں دوسروں کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو دوسروں کی طرف سے تو قربانی ہو گئی، لیکن جو واجب اس نے خود چھوڑا اس کا وہ گناہگار ہوگا، لہذا جب واجب ہو قربانی تو پہلے اپنی کریں، پھر اس کے بعد اگر اللہ نے مالی لحاظ سے وسعت دی ہوئی ہے تو پھر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی قربانی کریں یا دیگر جو بھی آپ کے اعزاء و اقارب ہیں ان کے نام کی قربانی کریں۔ جو شخص صاحب نصاب ہے مگر وقتی طور پر اس کے پاس رقم موجود نہیں، اس پر کسی سے قرض لے کر بھی قربانی کرنا لازم ہے، یعنی ہے تو اس کے پاس ہے لیکن ابھی وقتی طور پر موجود نہیں اس کے پاس کیش یا اویلیبل، تو وہ کسی سے بھی لے کر کرے اور بعد میں اس کو واپس کر دے۔ جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو اس پر ہر صورت میں وہ قربانی بھی واجب ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو، یعنی اس نے منت مان لی میرا یہ کام ہو گیا تو میں عید پر قربانی کروں گا، اب اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں لیکن جب منت مان لیا تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ پھر جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی مگر ادا نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کا جو مارکیٹ ویلیو تھی، ریٹ تھا جانور کا، اس کے مطابق صدقہ کر دے۔ مثلاً ایک بندہ ہے، اس پہ کسی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پچھلے 3 سال 2 سال قربانی نہیں کی، اب اس کو سمجھ آئی یہ تو میرے اوپر واجب ہے مجھے قربانی کرنی چاہیے، اب اس کا کیا کرے جو پچھلے سالوں میں نہیں کر سکا، اس وقت جانور کی جو قیمت تھی
اس کے مطابق غرباء مساکین میں صدقہ کر دے تو یہ اس کی جس طرح نماز کی قضاء ہوتی ہے اسی طرح قربانی کی ایک جو ہے وہ قضاء ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3123 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی یہ ایک وعید ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کس جانور کی قربانی کی جائے گی؟ قربانی کے جانوروں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اونٹ کیمل، اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 ایئرز ہونی چاہیے، 5 سال کا اونٹ ہوگا تو قربانی جائز ہوگی۔ نمبر دو

اور دیکھنے میں ایسے معلوم ہو کہ ایک سال کا ہے، پھر بھی اگر اس کی قربانی کر دی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن باقی جانوروں کی عمر کے حساب سے یہ ریسٹرکشن ہے کہ کم از کم اتنی عمر ہو تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر جو جانور ہیں ان کی بھی کچھ اوصاف ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اچھا عمدہ گوشت والا ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس کے کان آنکھیں ہاتھ پاؤں درست ہوں۔ اگر کوئی معمولی عیب ہے تو اس کی معافی ہے، اور اگر زیادہ کوئی عیب ہے جانور میں تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ کون سے وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی درست نہیں؟ اگر بالکل ایک جانور چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنا لنگڑا ہے، کمزوری اتنی ہے کسی جانور میں کہ کھڑا تک نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اندھا ہے جس جانور کا ایک کان ہی نہیں ہے، اسی طرح ان جانوروں کی جو قربانی ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ باقی جو جانور ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور سے کوئی نفع حاصل کرنا یہ منع کیا گیا ہے، یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ جو قربانی کا جانور ہے، ایون کہ وہ اگر قربانی کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے ایک گائے، اور قربانی کے دن جب آئیں گے تو ان دنوں میں ذبح کرنے سے پہلے اس کا دودھ بھی صدقہ کر دے، ان دنوں کے اندر جب قربانی کے دن ہے، ذوالحج کے دن ہے، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس گائے کو، یعنی اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے خود، ہاں کچھ بھی ہے وہ اس کو غربا مساکین کو دے دیں۔ اس کے بعد جو گائے اونٹ وغیرہ ہیں ان میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ بکری یا دمبا جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اب جو شریک ہوتے ہیں دوسرے لوگ ایک قربانی کے اندر، ان میں اس کے بارے میں بھی کچھ ضروری اور عام مسائل ہیں۔ ہر ایک کی نیت یہ ہو کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یا منت مانی ہوئی ہو قربانی کی، یا کسی بچے بچی کی طرف سے عقیقہ ہو، وہ بھی قربانی میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک جانور ہے، سات حصے ہیں، ایک بچے کا عقیقہ کرنا ہے، دو حصے وہ شامل کر لیے، ایک جو ہے وہ بچی کا عقیقہ کرنا ہے وہ شامل کر لیا، تین ہو گئے، باقی چار بچ گئے، وہ جن جن کی طرف سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک جانور کا قربانی میں عقیقہ بھی شامل ہو سکتا ہے، قربانی بھی ہو سکتی ہے، اگر قربانی کی منت مانی ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایک بھی جو ان شرکا میں سے ہے، اگر سات شریک ہیں مثال کے طور پر، سات اسے ہیں، تو ایک آدمی بھی اگر ان میں نیت اس کی خراب ہو تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اس لیے اس میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ پھر قربانی اور دیگر عبادات جو ہیں وہ صرف حلال مال سے ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کی کمائی حرام کی ہو اور وہ جانور کے اندر حصے دار ہو، پتہ ہو سب کو، تو اس کے اندر حصہ داری میں شامل نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ ہوں وہ سارے اپنے حلال کی کمائی سے کسی بھی جانور کی قربانی میں حصہ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شراکت کے لیے ایک ضروری بات کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلاً جانور کی قیمت ہے 2,10,000 روپے مثال کے طور پر، تو 30,000 ہر ایک کو دینا ہوگا، یعنی اس میں سے کم زیادہ نہیں بلکہ برابر کا حصہ ہر ایک کو دینا ہوگا۔ اب ایک بڑا عام سوال

0: کہ قربانی کا وقت کیا ہے. قربانی کا وقت ذوالحج کی جو 10 تاریخ ہے, جہاں پر بھی ذوالحج کی 10 تاریخ ہے, یوم عید ہے, اس سے لے کر ذوالحج کی 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے. افضل جو دن ہے وہ 10 ذوالحج کا ہے, پھر 11 کا, اور پھر 12 کا. کچھ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے 4th دن قربانی کرتے ہیں, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ان سے روایت واضح یہ ارشاد ہے کہ قربانی صرف 3 دن تک جائز ہے, اور یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 1399 ہے, اور سنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. تو اس طرح جو قربانی ہے وہ 10 ذوالحج سے لے کر, 10 ذوالحج کی فجر سے لے کر, یعنی جب سورج طلوع ہو گیا اس وقت سے لے کر 12 ذوالحج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ذبح جو کیا جاتا ہے جانور کو, اس سے متعلق کچھ احکام. اگر خود ذبح کر سکتا ہو جو قربانی دے رہا ہے تو خود ذبح کرے, ورنہ کسی بھی مسلمان سے ذبح کرائے, جو ذبح کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو. ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں, بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. اور جب یہاں تک فرمایا گیا کہ جب جانور کو لٹایا جائے ذبح کے لیے تو چھری بھی اس کی نظروں سے اوجھل رکھی جائے, پھر اس کے بعد اس طرح اس کو لٹائیں کہ اس کا سر جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہو, اس کی پشت ایسٹ کی طرف ہو, منہ قبلہ کی طرف ہو, اور یہ دعا پڑھ کر ذبح کریں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے دعا, یہ دعا پڑھ کے اس کو ذبح کرے. اگر اپنی طرف سے قربانی ہو تو جب جانور کو ذبح کر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں, اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اے اللہ تعالی مجھ سے اس قربانی کو ایسے قبول کر جیسے تو نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی, جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا. ذبح کے وقت جانور کے گلے سے جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, اب گوشت کو بھی کپڑوں کو بھی اس خون سے بچانا چاہیے, کیونکہ جان بوجھ کر بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے. البتہ ذبح کے بعد گوشت میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے, مگر اسے بھی کھانا حلال نہیں. اس کو پاک اس لیے کہا گیا ہے کہ جو گوشت ہے, ذبح ہو گیا جانور, جو ذبح کے وقت خون نکلا اگر وہ کپڑوں پہ لگ پیا, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ خون تو نکل گیا, اب آپ نے جانور کا گوشت بنایا, مثال کے طور پر گوشت کو اٹھاتے ہوئے اس کے کچھ نمی یا کچھ خون کپڑوں پہ لگ گئے تو وہ والا پاک ہے, لیکن پھر بھی کھانے کے لیے نہیں جائز. گوشت کو اچھی طرح دھو کے کھایا جائے, البتہ کپڑے وغیرہ پہ گوشت لگ گیا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے, وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گوشت قربانی کا ہوتا ہے اس کی تقسیم. قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لینا مستحب عمل ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں. بہتر ہے کہ گوشت کے تین حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے، غرباء مساکین کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے. یہ ہے قربانی جو عام قربانی کی جاتی ہے کہ خود بھی کھائیں، دوست احباب کو بھی دیں، غرباء مساکین کو بھی دیں. لیکن اگر منت کسی نے مانی یا وصیت کی، منت اور وصیت یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بڑی عید پر ایک قربانی دوں گا. اب اس نے منت مان لی، وہ کام ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہوگی. اب وہ جو گوشت ہوگا اس میں سے خود نہیں کھا سکتے، بلکہ منت کی قربانی اور وصیت کی قربانی، اس کا جتنا گوشت ہوگا وہ فقراء غرباء ان میں تقسیم ہوگا. اور قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، دیگر اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کپڑا، اس کے اوپر رسی، گلے میں کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے، وہ سب کا سب صدقہ کر دیں یا خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. البتہ قربانی کی کوئی بھی چیز ہے، اسے بیچ کر ذبح کرنے والے کو اجرت نہیں دی جا سکتی. یعنی بندہ سوچے کہ چلو یہ جو اس کی جو کھال ہے، چمڑا ہے، یہ بیچ کے اجرت دے دیتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے. البتہ غرباء مساکین کو دے دیں کسی جگہ جہاں پر کہ ضرورت ہو، وہ بیچ کے اپنا کوئی گزر اوقات کر لیں. اس کے بعد شرکاء میں جو گوشت کی تقسیم ہے، جب قربانی میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں تو گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے. اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وزن کر لینے سے پہلے شرکاء کا ایک دوسرے کو کمی بیشی معاف کرنے کا وعدہ وعید ہوگا، او جی میں نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. یہ نہیں، پورا تول کے برابر برابر سب کو دیا جائے. البتہ اگر سب حصے دار کسی بالغ مسلمان کو مکمل طور پر مالک بنا دیں کہ وہ جیسے چاہے تقسیم کرے، تو پھر وزن کرنا ضروری نہیں. ان ایک بندہ مقرر کریں دیانتدار کہ آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے، جو اسے آپ نے بنا دینے وہ ہم قبول کر لیں گے، تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح قربانی واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو مسافر بھی نہیں اور صاحب حیثیت بھی ہے. اور اجاج کرام جو آج کے لیے جاتے ہیں، اج تمتع اور قران کرنے والے، ان کے لیے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی علیحدہ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015-82-732-503.
4: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
6: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
8: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune into the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine Show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Allahu Allah.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہوگی کہ آج کرنے کے جو طریقے ہیں اور قسمیں حج کی ان کے حوالے سے کچھ عرض کریں. بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں, جن میں سے ایک طریقہ جو حج کا ہے اس کو حج افراد کہا جاتا ہے, دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے, اور تیسرا جو ہے اس کو حج قران کہا جاتا ہے. پہلے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سمجھ لیں کہ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے, اس میں صرف حج ادا کرتا ہے, اور حج ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے, یعنی اس نے عمرہ ساتھ شامل نہیں کیا. اور یہ زیادہ تر جو اندرون کے لوگ ہوتے ہیں, حدود حرم کے میقات کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر آج کے دنوں کے اندر حج کا احرام باندھ کے وہ حج کر لیتے ہیں. اور باہر سے بھی کوئی بندہ اگر صرف حج کا احرام باندھ کے گیا ہے, عمرہ اس نے شامل نہیں کیا, تو وہ حج صرف کرے گا اور وہ حج افراد کا کہلاتا ہے. زیادہ تر لوگ جو باہر سے ہم جاتے ہیں حج تمتع زیادہ کرتے ہیں, حج قران بھی کر سکتے ہیں لیکن حج تمتع زیادہ کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہے کہ آج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھا. مثال کے طور پر ہم یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں یو کے سے, تو یہاں سے ہم جب احرام باندھے گئے یو کے سے باندھے, یا انڈائریکٹ فلائٹ ہے تو جس ملک میں بھی ہمارا سٹے ہوگا, اگر وہاں پر اتنا وقت ملتا ہے کہ وہاں پر ہم احرام باندھ سکتے ہیں تو وہاں سے وہ احرام باندھ لیں. البتہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے, اور سعودی عرب کی جو سعودی ایئر لائنز ہیں ان کے اندر بھی چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے, ان میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ جب احرام باندھ لیا عمرے کا, یہاں سے گئے جا کے عمرہ کیا, اور عمرہ کے جتنے مناسک ہیں ان سے فارغ ہو گئے, اب وہ احرام کھول دیا. اب جتنے دن مکہ مکرمہ میں ہیں وہاں پر آرام سے عبادت کریں اور وہاں پر رہیں, اور اگر مدینہ طیبہ بھی جانا پڑ جائے اس سے پہلے کچھ لوگوں کا جیسا اسکیجول ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جائیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب حج کے دن آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھ لیں گے. اس طرح کیا ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا, پھر اس کے بعد حج عمرہ کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دیا, پھر جس وقت حج کے دن آئیں گے تو ایام حج میں حج کا احرام باندھ لیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. پھر حج قران یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب نیت کر رہا ہوتا ہے یہاں سے جانے کی تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لے ایک ہی احرام میں, پھر وہ جب عمرہ کر لے گا تو احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ وہ پابندیاں برقرار رہیں گی, اور پھر اسی احرام کے اندر حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کرے گا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ احرام کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو کپڑے پہن لیے ہیں اب اس کو دھونا نہیں ہے, بس وہ ایک ہی احرام ہے, سارا گرمی کے اندر جتنے دن وہاں پر رہے پسینہ آتا رہے میلا کچیلا ہوتا رہے کہ جی بس میں نے یہ احرام باندھ لیا اب اسی میں حج کرنا ہے, نو وے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ہر روز بھی احرام بدل لے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, احرام بدل سکتا ہے, وہ دوسری چادر پہن سکتے ہیں, اس کو آپ واش کے لیے دے دیں, یا آپ کے پاس زیادہ ہیں تو نیا پہن لیں, جس طرح کے بھی حالات ہوں. اس کے لیے ہے کہ اس کو غسل آپ کرتے ہیں, اس کو اتار بھی دیتے ہیں, پھر بھی احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل احرام صرف اس کپڑے کا نام نہیں ہے, احرام اس اسٹیٹ کا نام ہے, اس حالت کا نام ہے جس میں کچھ پابندیاں ہیں جن کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ احرام کی حالت میں وہ رہے گا, البتہ احرام کی چادریں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح اسی احرام کی حالت میں ہی آگے جا کے وہ حج بیت اللہ شریف بھی کرے گا ایک ہی احرام میں. اب جو حج افراد کی نیت ہوتی ہے, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ پاک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے میری طرف سے قبول کرنا اور اسے میرے لیے آسان فرمانا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حج تمتع, اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسر حالی و تقبل حامنی, یعنی جب یہاں سے اپنے گھر سے جا رہا ہے تو عمرے کی نیت کرے, عمرہ کیا جب فارغ ہو گئے, پھر جس دن آٹھ ذو الحج کو حج کا احرام باندھیں گے اس وقت یہ نیت کرے اللہم انی ارید الحج فیسر حلی و تقبل حمنی, اے اللہ پاک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اے اللہ پاک اسے میری طرف سے قبول کرنا اور اسے میرے لیے آسان فرمانا. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حج بیت اللہ شریف ہے اس کی تین قسمیں ہیں جن کو بیان فرمایا گیا. اور اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے ارشادات فرمائے. ایک پوری سورہ مبارکہ ہے سترویں پارے میں, سورہ الحج سترویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے. تو ارشاد فرمایا گیا سورہ البقرہ کے اندر, باتم الحج والعمرۃ للہ, اور پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا گیا, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحدی, پس جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پر پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کاٹ ڈالے. اسی لیے یہ قربانی واجب ہے, یعنی یا ضمناً میں بات عرض کر لوں کہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو حج کی ایک قربانی ہوتی ہے, اگر ہم حج تمتو یا حج قران کر رہے ہیں تو وہ ہماری شکرانے کی قربانی ہوتی ہے, جس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی, کہ وہ قربانی دے. قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں پر قربانی کرے وہ آدمی جو حج اور عمرہ کو ملاتا ہے, یعنی ایک احرام میں دونوں ہوں یا دو مختلف جو احرام ہیں ان میں ہوں, البتہ ان کے لیے قربانی جو ہے وہ شکرانے کی واجب ہے. ایک قربانی وہ ہے جو کہ مالی استطاعت کے مطابق واجب ہوتی ہے, اس قربانی کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ قربانی ان کو کرنی ہوگی, خواہ وہ اپنے گھر میں کریں یا وہاں جا کے کریں, جو ان کا دل چاہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من اراد منکم ان یحل بحج و عمرۃ فلیفعل ومن اراد ان یحل بحج فلیحل ومن اراد ان یحل بعمرۃ فلیحل, کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے جب ہم نکلے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہے کر سکتا ہے, وہ اسی طرح احرام باندھ لے, اور جو حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ بھی باندھ لے, اور جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے. یعنی ان تینوں حج کی قسموں کا جواز موجود ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ وہ فرماتی ہیں منا من احل بالحج مفردن ومنا من قارن ومنا من تمتع, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے بعض نے حج مفرد, جس کو حج افراد بھی کہا جاتا ہے, وہ ادا کیا, کچھ نے حج قران ادا کیا اور کچھ نے حج تمتو ادا کیا. یعنی کہ ان تینوں حج کی جو قسمیں ہیں ان کی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ جو روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مسند اسحاق بن راہوے, حدیث نمبر 1106 ہے. یہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انواع ثلاثۃ, فمنا من احل بالحج والعمرۃ معا ومنا من احل بالحج مفردا ومنا من احل بالعمرۃ مفردا فاما من احل بالحج والعمرۃ معا فلم یحل من شیء حرم علیہ حتى یقضی مناسک الحج ومن احل بالعمرۃ فطاف بالبیت وبین الصفا والمروۃ حل مما کان حرم علیہ حتى یستقبل او کما قال, کہ ہم روک فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں تین طرح کی حالت میں نکلے, ہم میں سے بعض نے حج و عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا, ہم میں سے بعض نے تنہا حج کا احرام باندھا یعنی حج افراد کیا, اور کچھ نے عمرے کا احرام باندھا. پس جس نے حج و عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا تھا تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوئی جو اس پر احرام کی وجہ سے آرام ہو گئی تھی, یہاں تک کہ اس نے حج کے مناسک ادا کر لیے. اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا, اس نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی, تو اس کے لیے یعنی عمرے کی پابندیاں اٹھ گئیں جو اس پر احرام کی وجہ سے تھیں, یہاں تک کہ اس نے اگلا حج کا احرام باندھ لیا. پھر جب حج کا احرام باندھا تو پھر دوبارہ پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس طرح حج کے جو طریقے ہیں وہ تین ہیں, ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. البتہ اجے تمتو زیادہ تر لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ وہاں کر کوئی ایسی نہ ہو کہ پابندیاں برقرار رہیں اور جتنے دن وہاں پر رہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ایسی جنابت نہ ہو جائے کہ جس سے دم واجب ہو یا گناہگار ہوں. تو اس وجہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں, عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں پر کھول دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے حج کا تو حج کا احرام جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں. تو اس طرح یہ تین قسمیں ہیں اجے بیت اللہ شریف کی. اور اگر ہم اجمالی طریقہ اجے بیت اللہ شریف کی ادائیگی کا دیکھیں کہ پھر تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بات ہوگی. جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے اپنے مقررہ مقام سے جہاں پر بھی وہ دنیا کے اندر رہتا ہے جب روانگی کا ارادہ کر لے, وہ دن آ جائے, اس کی فلائٹ دیگر معاملات سارے کمپلیٹ ہو جائیں, ویزا وغیرہ مل جائے, پھر وہ حج کا احرام باندھے. اور ان تینوں طریقے جو ہم نے عرض کیے ہیں ان میں سے جس کا بھی ارادہ کرے اس کے مطابق وہ حج کا احرام باندھے. اور زیادہ تر میں عرض کروں گا کہ چونکہ لوگ اجے تمتو کے لیے جاتے ہیں اس لیے ہم اجے تمتو پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں, اور اجے قران بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو, یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے. تو اجے تمتو والے جو ہیں وہ یہاں سے حج کا احرام باندھ لیں گے, حج کا احرام باندھ کے جائیں گے, عمرہ ادا کریں گے, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے, یعنی اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. تو جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو باوضو ہوں, مسجد حرام میں جائیں, ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں, طواف کریں. ابتدا جو ہوتی ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے, وہاں پر سامنے ایک گرین لائٹ آج کل لگی ہوئی ہے, وہ ایک نشانی ہے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے. اور وہاں سے آگے طواف شروع ہوگا حجر اسود سے, استیلام حجر اسود کرنا ہے, یعنی حجر اسود کو سلام کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لے, اور پھر وہ دور ہو تو ہاتھ اٹھا کے استیلام کر لے. اور اس طریقے سے جب آپ استیلام حجر اسود کر لیتے ہیں وہاں پر, اب طواف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سات چکر ہوتے ہیں, سات چکروں میں آٹھ دفعہ استیلام ہوتا ہے, کیونکہ سٹارٹ میں بھی ہوتا ہے اور اینڈ میں بھی ہوتا ہے. پہلا اور آخری یہ سنت موقعہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مڈل والے جو ہیں وہ مستحب ہے, وہاں پر جو درمیان کے اندر چھ استیلام ہیں, لیکن کوشش کرے کہ سارے استیلام جب بھی وہاں پر پہنچے تو ہاتھ کھڑا کر کے, اگر تو بوسہ دے سکتا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر بوسہ دینا مشکل ہوتا ہے, پھر وہ ہاتھ کھڑا کر کے استیلام حجر اسود کر لے. تو اس طرح یہ ہے کہ حجر اسود کا استیلام کرنے کے بعد سات چکر جب خانہ کعبہ شریف کے مکمل کر لیے, اب اس کے بعد دو گانا طواف ادا کرنا ہے. اگر وقت مل جائے تو وہاں پر میزاب رحمت اس کے نیچے نوافل کی ادائیگی کرے, یا خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہاں پر حاضر ہو, وہاں پر اپنا سینہ لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بھی سنت مطہرہ ہے, وہاں پر بھی حاضری دے. اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز گاہ بنا لو, اس کے سامنے اگر دو رکعت پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت والی بات ہے. تو دو گانا طواف جو ہے جس طرح دو نفل ادا کرتے ہیں, اسی طرح افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور جو دوسری رکعت ہے اس میں سورہ اخلاص جو ہے وہ تلاوت کر لیں, اور اس طرح طواف جب مکمل ہوا, دوگانہ طواف پڑھ لیا, اس کے بعد آب زمزم شیف پیے. گرمی بھی ہوتی ہے اس دفعہ, تو ہے بھی مئی کے آخر میں آج, تو جو لوگ جا بھی رہے ہیں ابھی بھی وہاں مکہ مکرمہ میں کافی گرمی ہے, تو یا ظاہر ہے کہ پیاس تو لگی ہوتی ہے, تو وہاں پر سیر ہو کر آب زمزم شیف پیے. مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پر جہاں پر پانی اویلیبل ہوتا ہے, جب سائی کی طرف جاتے تو وہاں پر پانی پئیں, اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سائی کرنی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سائی ہوتی ہے, ہر وہ طواف جس کے بعد سائی ہوتی ہے, اس میں جو اتباع اور رمل کرے گا, اجتباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ اس کے نیچے سے احرام کو نکالے گا اور دایاں کندھا جو ہے وہ خالی ہوگا. رمل پہلے تین چکروں کے اندر ہے اور اتباع ساتوں چکروں کے اندر ہے, یعنی قدم قریب قریب رکھنا اور کندھوں کو ذرا تھوڑا جھٹک کر, جس طرح اپنے آپ کو نوجوان سمجھ کے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو اس طرح چلے, تو اس کو رمل کہتے ہیں پہلے تین چکروں میں. اور جو اجتباع ہے وہ ہے پورے سات چکروں کے اندر کہ دایاں کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ جب طواف ختم کر لیتے ہیں تو سائی میں بھی وہ کندھا خالی رکھتے ہیں, سائی میں کندھا خالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کے وہاں پر وہ اپنا کندھا ڈھانپ لیں, صرف طواف کے دوران اجتباع جو ہے وہ کرے گا. پھر اس کے بعد جب سائی کے لیے جائیں تو صفا سے ابتدا کر کے مروہ تک جائیں گے, پھر مروہ سے صفا تک جائیں گے, اس طرح ساتواں جو آخری چکر ہوگا وہ جا کے مروہ پہ ختم ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی تو وہ پورا ہی چکر کاٹتے ہیں, وہ چودہ ہو جاتے ہیں, یعنی سات کی بجائے کہ جب جہاں سے شروع کیا وہاں پر آتے ہیں تو ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. صفا سے شروع کیا مروہ پہ گئے ایک, یہ چکر پورا نہیں ہوتا. ون سائیڈڈ جو ہوتا ہے وہاں چلنا وہ ایک شمار ہوتا ہے, صفا سے چلے مروہ ایک, مروہ سے صفا تک دو, پھر تین, چار, پانچ, چھ, سات, ساتواں جو ہے وہ صفا سے مروہ تک ہوگا, اور اس کے بعد جو سائی ہے وہ مکمل ہو جائے گی. درمیان میں میلین اخضرین آتے ہیں کہ دو ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ گرین سی لائٹ لگی ہوتی ہے, اور وہاں سے حضرت سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس دیکھی تھی, تو یہاں پر چونکہ انہوں نے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں, اللہ کی اس نیک بندی جو نبی کی بیوی ہیں, ایک نبی کی ماں ہیں, ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, کہ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے, کوئی بندہ بھی عمرہ کرتا ہے وہ طواف کرنے کے بعد سائی کرتا ہے, اور حج کے اندر بھی جب ہم حج بیت اللہ شریف ادا کرتے ہیں تو طواف زیارت وہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کے اندر سائی جو ہے وہ واجب ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد سائی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ سائی حج اور عمرہ میں ادا کی جاتی ہے, اور یہ سائی جو ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کو, ان دونوں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں, صفا کی پہاڑی کوہ صفا اور کوہ مروہ, تو ابھی بھی وہاں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں پہاڑیوں کے, البتہ کسی زمانے میں تو یہاں جنگل ہوتا تھا اس زمانے میں, لیکن اب وہاں پر باقاعدہ طور پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہیں, ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, بہت سہولتیں ہیں. تو اس طرح کے ان دونوں کے درمیان, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی. تو یہ سارے جس وقت معاملات مکمل ہو گئے, صفا یعنی عمرہ کر لیا, پہلے طواف کیا تھا, اب سعی بھی مکمل ہو گئی, اس کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے, اور عورتیں جو ہے اپنے سر کے جو بال ہیں کم از کم چوتھائی حصہ ایک انگلی کے پورے کے مطابق اس کے برابر کاٹ لیں گی. اب جو احرام کی پابندیاں اس سے آزاد ہو جائیں گے, نہائیں دھوئیں کپڑے پہنیں, حرم مکہ میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں, وہاں پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, وہ بابرکت جگہ ہے, مستجاب الدعوات جگہ ہیں, اور غنیمت جانے اس کو کہ زندگی میں اللہ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے, پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے, یہ لمحات میسر آئیں نہ آئیں. تو اس طرح یہ ہے کہ وہاں پر بابرکت دن ہیں, بابرکت لمحات ہیں, بابرکت جگہ ہیں, تو وہاں پر اللہ و تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, ذکر اذکار کریں, اور جتنا بھی وقت وہاں پر ملتا ہے بازاروں میں اور ہوٹلوں میں زیادہ رہنے کی بجائے حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی اپنی روٹین بنائیں. مناسب وقت میں کھانا پینا سونا یہ ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے اس میں حرم مکہ کے اندر سعادت سمجھتے ہوئے مسجد حرام شریف میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس طرح انتظار کریں, اب جتنے بھی دن باقی بچتے ہیں ڈیپینڈز اپان فلائٹس کہ کوئی بندہ کب وہاں پہنچا ہے. بعض اوقات دو دن, چار دن, چھ دن, آٹھ دن, جس طرح لوگوں کی فلائٹس, ابھی بہت سارے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ وقت ہے, کچھ آخری دنوں تک جاتے رہیں گے, تو جتنا وقت وہاں پر ملے گا انتظار, پھر اس کے بعد یوم الترویہ. یوم الترویہ کا مطلب ہوتا ہے آٹھ ذوالحج, اور اس طرح آٹھ ذوالحج کو حج کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب جو حج تمتو والے ہیں وہ حج کا احرام باندھ کر, اور حج افراد یا حج قران والے جو ہیں ان کا آلریڈی احرام ہوگا, تو وہ اپنے سابقہ احرام کی حالت میں ہی آٹھ ذوالحج کو منیٰ کی طرف روانہ ہوں گے. اور یہ بھی پھر جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق, ویسے تو آٹھ ذوالحج کو کسی وقت بھی احرام جو ہے, چونکہ مغرب کے بعد آٹھ ذوالحج شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت بھی بسز کے حوالے سے گائیڈ کریں انتظامیہ والے, اس کے مطابق احرام باندھ کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں سے منیٰ کی طرف چلے جائیں, اور انشاءاللہ آٹھ ذوالحج کو منیٰ میں جائیں گے. اور آٹھ ذوالحج کو منیٰ میں جا کے پانچ نمازیں پڑھنا وہاں مسنون ہے, کوئی خاص عبادت اس کے علاوہ تو نہیں ہے, البتہ ایک رات جو گزارنی ہے وہاں پر وہ بڑی برکت والی رات ہے, اس کو لیلۃ العرفہ کہا جاتا ہے, شب عرفہ, وہ وہاں پر گزارنی ہے جو نویں رات ہے. آٹھ کو تو یہاں سے چلے گئے نا, اب نویں رات وہاں پر گزارنی ہے. تو آٹھ ذوالحج کی فجر سے لے کر آٹھ ذوالحج کی زور سے لے کر نو ذوالحج کی فجر تک پانچ نمازیں وہاں پڑھنا مسنون ہے. تو انشاءاللہ آج کے مناسک کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی, ابھی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے, تو دعاؤں کی درخواست, انشاءاللہ رابطہ رہے گا.
11: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
12: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
13: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے، آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جون سا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔